série yi la de lay fi yedi yow wara jojé rek mom ngay doxal kon nak mbacké yalla nga gudd fan yalla nga fi yag lol yalla nga wër tay ji aduna yépp kenn ku ci né ku aksi ci yow ak ku aksi wut ci yow xélam mep ya nga ci lool nak Seigne Touba mo lako baxé ni nga mel ci Seigne Touba rek mo do Seigne Touba melal ni nga mel kon nak mbacké yalla nga fi yag fi ak sa kilifa yépp Cheikh Muntaha yag fi lol ak mbolam jëbul Seigne Touba ñun ma mënu la fay ndax sa jëm ju tedd ji ndax Seigne Muntaha mo won wax ne bokku ci Seigne Touba neena pagoutef la waaw kon nak bo bokke ci serigne bi ak ni nga ci bokke yëkëti sa tanki yi ñëw ci sunu barab ñaanal lu te ba nga fa duggé ba légui wa deug yalla yokku te rek fa kon nak mbacke yalla nga fi yag yaw do nga yama taxo joge Dakar ni duma jaarata sama kër man na ñëw siara la ndax gis ñëpp di ñëw te ñëw ma fi doon jitu kon nak mbacke jërëjëf mbacke jërëjëf.